Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommer Radio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Liten kuling utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger, ellers oppholdsvær. Aure, Smøla, Eide, Gjemnes og Halsa, 14 grader. Kristiansund, Averøy og Tingvoll, 15. Surnadal, 16. Og Sunndal, 17 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU247 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og i deler av Agder frem til midnatt i kveld. Gult farevarsel er utstedt for deler av Agder der faren avtar i løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. 8 innsatte i Mandal fengsel er politianmeldt etter opprør og hærverk 13. juli. Det opplyser Agder fengsel til Fedrelandsvennen etter at flere anmeldelser er levert med dokumentasjon knyttet til de enkelte. Politiet har behandlet saken for å avklare ansvar og konsekvenser. Søking etter ordet Norway i USA har økt med rundt 900% i måneden etter fotball-VM. Det er ifølge Google Trends. Innovasjon Norges New York-sjef Hege Vibeke Barnes sier til E24 at norske selskaper må gripe an oppmerksomheten nå. Statsadvokaten henlegger saken mot en kinesisk mann som var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. NTB melder at mannen ble pågrepet 15. mai i en bunker nær et militært område ved Bodø flystasjon. Etterforskningen har ikke vist at han samlet inn informasjon relatert til slik virksomhet, det ifølge statsadvokaten. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret har lyst ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder i Østfold. Leiemarkedet i Norge strammer til i sommer. Nesten halvparten av de utlyste boligene blir leid ut innen 2 uker, det ifølge Finn.no. Hensyn til studenthybler merkes også. Fra publisering til avpublisering går det i snitt 13 dager. Tilbudssvikten slår særlig ut i Oslo og Trondheim, mens Bergen skiller seg ut med rask kontraktsinngåelse. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
2: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag, I et evig status, ja.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Liten kuling utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger, ellers oppholdsvær. Aure, Smøla, Eide, Gjemnes og Halsa, 14 grader. Kristiansund, Averøy og Tingvoll, 15. Surndalen, 16. Og Surndalen, 17 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: bingo.
1: Prøv radio bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og i deler av Agder frem til midnatt i kveld. Gult farevarsel er utstedt for deler av Agder der faren avtar i løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. 8 innsatte i Mandal fengsel er politianmeldt etter opprør og hærverk 13. juli. Det opplyser Agder fengsel til Fedrelandsvennen etter at flere anmeldelser er levert med dokumentasjon knyttet til de enkelte. Politiet har behandlet saken for å avklare ansvar og konsekvenser. Søking etter ordet Norway i USA har økt med rundt 900% i måneden etter fotball-VM, det ifølge Google Trends. Innovasjon Norges New York-sjef Hege Vibeke Barnes sier til E24 at norske selskaper må gripe an oppmerksomheten nå. Statsadvokaten henlegger saken mot en kinesisk mann som var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. NTB melder at mannen ble pågrepet 15. mai i en bunker nær et militært område ved Bodø flystasjon. Etterforskningen har ikke vist at han samlet inn informasjon relatert til slik virksomhet, det ifølge statsadvokaten. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret lyste ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder i Østfold. Leiemarkedet i Norge strammer til i sommer. Nesten halvparten av de utlyste boligene blir leid ut innen 2 uker, det ifølge Finn.no. Hensyn til studenthybler merkes også. Fra publisering til avpublisering går det i snitt 13 dager. Tilbudssvikten slår særlig ut i Oslo og Trondheim, mens Bergen skiller seg ut med rask kontraktsinngåelse. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Liten kuling utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger, ellers oppholdsvær. Aure, Smøla, Eide, Gjemnes og Halsa, 14 grader. Kristiansund, Averøy og Tingvoll, 15. Surndalen, 16. Og Surndalen, 17 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
1: Hei! Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

0: Bli radioen, bidra til lokaltinnan, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og i deler av Agder frem til midnatt i kveld. Gult farevarsel er utstedt for deler av Agder der faren avtar i løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. 8 innsatte i Mandal fengsel er politianmeldt etter opprør og hærverk 13. juli. Det opplyser Agder fengsel til Fedrelandsvennen etter at flere anmeldelser er levert med dokumentasjon knyttet til de enkelte. Politiet har behandlet saken for å avklare ansvar og konsekvenser. Søking etter ordet Norway i USA har økt med rundt 900% i måneden etter fotball-VM. Det er ifølge Google Trends. Innovasjon Norges New York-sjef Hege Vibeke Barnes sier til E24 at norske selskaper må gripe an oppmerksomheten nå. Statsadvokaten henlegger saken mot en kinesisk mann som var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. NTB melder at mannen ble pågrepet 15. mai i en bunker nær et militært område ved Bodø flystasjon. Etterforskningen har ikke vist at han samlet inn informasjon relatert til slik virksomhet, det ifølge statsadvokaten. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret lyste ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder i Østfold. Leiemarkedet i Norge strammer til i sommer. Nesten halvparten av de utlyste boligene blir leid ut innen 2 uker, det ifølge Finn.no. Hensyn til studenthybler merkes også. Fra publisering til avpublisering går det i snitt 13 dager. Tilbudssvikten slår særlig ut i Oslo og Trondheim, mens Bergen skiller seg ut med rask kontraktsinngåelse. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Liten kuling utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger, ellers oppholdsvær. Aure, Smøla, Eide, Gjemnes og Halsa, 14 grader. Kristiansund, Averøy og Tingvoll, 15. Surnadal, 16. Og Sunndal, 17 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Brøt i natt ut brann i ventilasjonsanlegget på taket til Sørlandsskips produksjonsanlegg i Kristiansand. Politiet fikk melding rundt 3:15. Brann var avgrenset til ventilasjonsrommet og anlegget på taket og ble meldt slukket rett før 16:00. To personer ble undersøkt av helsepersonell. Mannen i 20-årene, siktet etter at en bil kjørte inn i et bolighus i Råde i Østfold i forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang i går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Nesten 15 000 lynnedslag rammet Østlandet i går, det opplyser Meteorologisk institutt. Bare i Oslo er rundt 200 lynnedslag registrert. Det ble sendt ut gult farevarsel for mye lyn, og uroen har fortsatt. Flere kamper i Norway Cup ble utsatt, og T-banen hadde stans. Konkurransetilsynet har godkjent at Elkjøp kan kjøpe Eplehuset. I juni varslet tilsynet at oppkjøpet kunne svekke konkurransen i salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. Tromsø gikk ikke videre i Europaliga-kvalifiseringen etter å ha tapt 3-1 i Tsjekkia. De tapte også hjemmekampen 0-1. Heine Aasen Larsen sendte laget i ledelsen etter 24 minutter, men Radic Kralove utlignet og økte etter pause. Dermed blir det ikke en tredje runde for tromsøværingene. USAs president Donald Trump hevder at det er inngått en historisk avtale om fullstendig avvæpning av Hamas og andre væpnede grupper på Gazastripen. Han sier israelske styrker skal trekke seg ut når avvæpningen er gjennomført. Deretter skal en internasjonal styrke ivareta sikkerheten sammen med et nytt palestinsk politi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
2: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten er viktig for at Utøya kan blomstre videre. Mannen i 20-årene, siktet etter at en bil kjørte inn i et bolighus i Råde i Østfold i forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang i går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Nesten 15 000 lynnedslag rammet Østlandet i går, det opplyser Meteorologisk institutt. Bare i Oslo er rundt 200 lynnedslag registrert. Det ble sendt ut gult farevarsel for mye lyn, og uroen har fortsatt. Flere kamper i Norway Cup ble utsatt, og T-banen hadde stans. Konkurransetilsynet har godkjent at Elkjøp kan kjøpe Eplehuset. I juni varslet tilsynet at oppkjøpet kunne svekke konkurransen i salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. UEFA legger opp til boikott av fremtidige FIFA-turneringer hvis VM-planene med private investorer gjennomføres. Det ble besluttet på et hastemøte i går. UEFA sier at ingen av medlemmenes landslag, inkludert Norge, deltar så lenge forslagene ligger på bordet, og begrunner det med manglende åpenhet. Først kan boikotten ramme Norges J17-lag. USAs president Donald Trump hevder at det er inngått en historisk avtale om fullstendig avvæpning av Hamas og andre væpnede grupper på Gazastripen. Han sier israelske styrker skal trekke seg ut når avvæpningen er gjennomført. Deretter skal en internasjonal styrke ivareta sikkerheten sammen med et nytt palestinsk politi. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Hei, det Ken Erik fra Bunnpris Kongens Plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpris Kongens Plass.

0: Hør på sommerradioen hver dag fra klokka ni. Presentert av Neas og Sparebank 1 Nordmøre.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

Spill Radio Bingo på KSU 24/7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24/7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Liten kuling utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger, ellers oppholdsvær. Aure, Smøla, Eide, Gjemnes og Halsa, 14 grader. Kristiansund, Averøy og Tingvoll, 15. Surndalen, 16. Og Surndalen, 17 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Hei, Tordenskjold. Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
1: Hei! Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

rask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

0: Radio N og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: KSU 247.

Bare en av tre sier seg enig i at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad har funnet på alvor, men mener skepsisen også er sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert i Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme i Stavanger i dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som er siktet for drap, var fra før av siktet i en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten er viktig for at Utøya kan blomstre videre. Mannen i 20-årene, siktet etter at en bil kjørte inn i et bolighus i Råde i Østfold i forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang i går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Konkurransetilsynet har godkjent at Elkjøp kan kjøpe Eplehuset. I juni varslet tilsynet at oppkjøpet kunne svekke konkurransen i salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. UEFA legger opp til boikott av fremtidige FIFA-turneringer hvis VM-planene med private investorer gjennomføres. Det ble besluttet på et hastemøte i går. UEFA sier at ingen av medlemmenes landslag, inkludert Norge, deltar så lenge forslagene ligger på bordet, og begrunner det med manglende åpenhet. Først kan boikotten ramme Norges J17-lag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjæret restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjæret restaurant og catering. Når maten betyr noe.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Liten kuling utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger, ellers oppholdsvær. Aure, Smøla, Eide, Gjemnes og Halsa, 14 grader. Kristiansund, Averøy og Tingvoll, 15. Surndalen, 16. Og Sunndal, 17 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Litt helsenyheter nå, fordi en dose med levende bakterier fikk kreftsvulster til å forsvinne hos samtlige forsøksmus. Det er altså snakk om en bakterie fra tarmen til en japansk trefrosk som fikk kreftsvulster til å forsvinne hos mus i løpet av få dager, skriver Science Daily. Bakterien som heter Vingella americana ble sprøytet inn i blodet på mus med tykktarmkreftsvulster under huden. Etter en dose forsvant svulstene hos alle de fem musene i hovedforsøket, ifølge ABC Nyheter. Effekten er imponerende, sier kreftforsker Alexander Cortei ved Oslo Universitetssykehus. Intravenøs injeksjon av levende bakterier førte til at en liten svulst under huden ble eliminert i løpet av et par dager hos hver mus, forteller han. Og forskerne fant bakterien etter at de hadde samlet inn bakterier fra tarmene til japanske frosker, salamandere og øgler. Kanskje det er håp for oss mennesker også.
1: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Du kunne tatt meg med i en pickup truck. Og med det, Teigen Stroppa med Anita Skorgan, Sjuende far i huset, UFO, Tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Billetter får du på Ticketmaster.
1: Er du på jakt etter en artig aktivitet i sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek i timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Den tidligere roeren og idrettshelten Olav Tufte begraves fra Horten kirke i dag klokken 12. Tufte ble rammet av akutt hjertestans og erklært død den 21. juli. NRK sender begravelsen direkte på TV. Familien ber om at det ikke sendes blomster, men at det gis en gave til Tuftes barns utdanning. Bare en av tre sier seg enig i at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad har funnet på alvor, men mener skepsisen også er sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert i Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme i Stavanger i dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som er siktet for drap, var fra før av siktet i en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten er viktig for at Utøya kan blomstre videre. Antallet elsparkesykkelulykker er på nytt i kraftig oppgang. Trygg Trafikk, politiet og Statens vegvesen peker på flere skader etter innstrammingene i 2022. Statens vegvesen sier de vurderer hjelmpåbud og høyere aldersgrense fordi unge er spesielt utsatt. Det er fotball på menyen for de sportsinteresserte i dag. Vålerenga møter HamKam og Bodø/Glimt møter Lillestrøm i Eliteserien. Spesielt kampen mellom Glimt og LSK er viktig for utfallet av gullkampen. Glimt leder an på tabellen, LSK følger på en fjerdeplass. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre. Hei og riktig god formiddag. Velkommen til Sommerradion her på KSU 24-7. I dag fredag, endelig fredag, snart helg. Siste dagen i juli måned faktisk. Vi er kommet frem til 31. juli. Mitt navn er Atle Bratseth og klokka er snart 9:03. Trafikalt sett så er det ingenting nytt å melde. Det flyter godt i trafikken nå på Nordmøre på formiddagen fredag. Widerøe Bergen 11.45 er neste fly inn til Kvernberget. Her kommer en klassiker fra Bruce, Dancing in the Dark.

Dancing in the Dark her med Bruce Springsteen da. Ja, de er liksom nedgang i omsetning fra Futura. Det vil si at alltid Futura melder om 15 og 18, unnskyld, at alltid Futura har mellom 14 og 18 prosent færre innom døren etter at bomringen kom. Men samtidig da, så registrerer de at hver kunde handler for 10% mer enn før. Senterlederen Eline Oksås har snakket med mange av sine leietakere i senteret, og etter å ha gjort det så tror hun at forklaringen er at kundene da planlegger innkjøpene sine på en annen måte enn før bomringen kom. Ja, vi planlegger kanskje bedre. Av egen erfaring så kan jeg si det for min egen del i hvert fall. Kundene er sjeldnere, men de handler mer når de er her, sier da Oksås. I stedet for å dra til Alti Futura tre ganger, så drar de hit kanskje en eller to ganger, mener senterlederen. Mer om det hos Tidens Krav. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Nå, Sven, fotballklassiker, blir det meg fortalt. Oasis og Wonderwall, hørte du her. Da skal vi snakke litt om Norway Cup, der mange lag fra Nordmøre deltar, og cupen ble stanset torsdag på grunn av lyn. Det kommer noen reaksjoner på at det kan ha blitt avlyst eller avstoppet for sent. Lagleder Per Olav Kvalvåg, som da kommer fra Frei Nordlandets gutte 17-lag, han mener at arrangørene burde ha avbrutt turneringen tidligere. Per Olav sier da til TK at uværet var varslet, og sier at den stusser litt når de likevel valget å spille kamper. Vi kunne alle se at lynet slo ned rundt om. Det var ubehagelig. Jeg skjønner at mange ble redd, sier Kvalvåg til avisa, som selv er lege da, og vet veldig godt at lynnedslag potensielt kan være livsfarlig. Heldigvis har det vært ikke foreløpig kommet noen meldinger om skader, men Norway Cup altså stansa torsdag på grunn av lyn i området. Wannabe Spice Girls.

Spice Girls og Wannabe her på KSU 24-7, som er radioen. Vi skal fortsette med Sinead O'Connor, som forlot oss i 2023, så alt for tidlig. Nylig leste jeg om at hun visst nok skal ha spilt inn et album som foreløpig ikke er utgitt, og mange som har hørt det albumet mener at plata er helt fantastisk og bør komme ut. Men foreløpig ikke noe fra den kanten, så vi får håpe at vi får høre litt mer musikk fra Sinead O'Connor. Her er hennes populære klassiker i hvert fall, skrevet av Prince, og vi snakker da om Nothing Compares to You.

0: D-I-S-C-O, det må være en fransk duo en gang I tida. Og hadde noen hitter, blant annet D-I-S-C-O, en som heter Hands Up, som også var veldig populær da. Klokka har passert 9:30, og du skal få litt vær.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet fredag, liten kuling utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger, ellers oppholdsvær. Aure, Smøla, Eide, Jemnes og Halsa, 14 grader. Kristiansund, Averøy og Tingvoll, 15. Surndalen, 16. Og Surndalen, 17 grader fredag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

0: vokalmusikken The Impossible Green med I Don't Wanna Fall In Love.
1: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

du husker kanskje den låten For Your Eyes Only. Det er samme titel som en James Bond-film hadde en gang i tida. Den her James Bond-låten ble da sunget av Sheena Easton. Skotsk artist, hvis jeg husker riktig. Ok, klokka er 9:50. Vi skal snakke litt om fotball. KBK har fått tak i en ny spiller, og det snakker om Sander Svensen. Han skal nå spille for KBK ut 2028-sesongen. Sander er fra Molde, og han er glad for å være i Kristiansund nå, og der blir han også lagkamerat med lillebror da, Tobias Svensen, så brødre som skal spille sammen på KBK, det er artig. Han har bred erfaring, Sander Svensen. Han har spilt i Skandinavia, svenske Hammerby, og han har vært i Viking. Så nå kommer han ifra en klubb i Tyrkia som heter Konyaspor. Sander Svensen har også 43 kamper, eller 43 kamper fra aldersbestemte landslag. Så med en forsterkning det her, og vi må nesten regne med at kanskje han går rett inn på laget når KBK skal spille sin neste kamp. Og den kampen skal vel spilles i Oslo, ja, mot KFUM. Og det skjer da 2. august. Og det er da en søndag, som du er klar over det. Klokka 17 søndag møter KBK KFUM Oslo i Oslo på KFUM Arena. Heia KBK! Mungo Jerry in the summertime.

Mungo Jerry in the summertime. Snart kvart på ti. Ja, det slås sparkesykkelalarm. Foreldre nødt til å følge med, skrives det her nå. Alle trimmer elsparkesykkelen, og politiet lover nå hardere innsats. Sent torsdag kveld tok politiet i fylkenmann i 30-årene for kjøring med elsparkesykkel, som da var modifisert til å kjøre langt over tillatt hastighet på 20 km i timen. Etter kontrollen av sykkelen viste speedometeret at den gikk i 80 km i timen. Føreren blir da anmeldt for det her, samt kjøring av uregistrert kjøretøy tilsvarende klasse A1, samt kjøring uten gyldig førerkort for klassene M og A1. Det opplyser politiet i Møre og Romsdal. Når en elsparkesykkel da kjører over den tillatte grensa, er det å regne som lett motorsykkel, altså klasse A1. Førerkort klasse M er den gamle betegnelsen for mopedlappen. Sparkesykkel ble beslaglagt. Kontrollen skjedde i Ålesund i går kveld. Politiet og Statens vegvesen trapper nå opp kampen mot ulovlig raske elsparkesykler, rapporterer NRK. Ja da. Potensielt 80 km timen på en sparkesykkel. Kanskje han heller ikke brukte hjelm, hva vet jeg. Uansett, mer kontroller blir det nå. Det er ikke lov å trimme sparkesyklene på en sånn måte. The Who, My Generation.

0: Bingo!
1: Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Per Gessle og hans gyllene tider med som var tider. Klokka er snart 10 og du får nyheter.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste pøls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11.
2: Hei, Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste pøls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11. I dag hos Stappebua.
0: Det er campus.
3: Visste du at lyd er et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

Scooby Snacks, ja, fra en trio fra New York City, Fun Loving Criminals. Som sagt, klokka snart 10, og du får straks nyheter. Fram mot da skal vi ha litt sjørøvermusikk fra Nathan Evans og Heller Wellerman.

0: FIFA sier at planen om å selge en eierandel i turneringsvirksomheten, blant annet VM, går videre. Det internasjonale fotballforbundet mener at konsultasjonsprosessen ble forstyrret av uriktige medieopplysninger. FIFA vil gi hvert medlemsforbund muligheten til å avgi sin stemme basert på fakta, opplyser de i en uttalelse. Den tidligere roeren og idrettshelten Olav Tufte begraves fra Horten kirke i dag klokken 12. Tufte ble rammet av akutt hjertestans og erklært død den 21. juli. NRK sender begravelsen direkte på TV. Familien ber om at det ikke sendes blomster, men at det gis en gave til Tuftes barns utdanning. Bare én av tre sier seg enig i at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad har funnet på alvor, men mener skepsisen også er sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert i Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme i Stavanger i dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som er siktet for drap, var fra før av siktet i en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Antallet elsparkesykkelulykker er på nytt i kraftig oppgang. Trygg Trafikk, politiet og Statens vegvesen peker på flere skader etter innstrammingene i 2022. Statens vegvesen sier de vurderer hjelmpåbud og høyere aldersgrense fordi unge er spesielt utsatt. Det er fotball på menyen for de sportsinteresserte i dag. Vålerenga møter HamKam og Bodø/Glimt møter Lillestrøm i Eliteserien. Spesielt kampen mellom Glimt og LSK er viktig for utfallet av gullkampen. Glimt leder an på tabellen, LSK følger på en fjerdeplass. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
2: Ja, nå 2:10, vi er i gang med time 2 av vår sommerradiosending i dag, fredag. I løpet av denne timen, på tampen av timen, tror jeg, så skal vi få oss en prat med Runar Gillebo, som er en av dem bak Hestholmen Retrofestival. Snakka med Runar i sted, og en travel kar, så jeg skal prøve en litt senere og få til et intervju med han da, om det som skjer på Hestholmen Retrofestival, som starter i dag. Men nå, Boys of Summer, Don Henley.

Voice of Summer, ja, stor hit for Don Henley, kjent som trommeslager og vokalist I The Eagles, men her altså solo. Den lokale byggebransjen sliter da. Tidens krav melder I dag fredag om at byggekostnader skremmer, før null eneboliger fullført I andre kvartal I året. I andre kvartal I år ble det ikke fullført en eneste ny enebolig I Kristiansund. Hittil I år tallet bare 4, mot 44 så sent som I 2022, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Det nær null interesse I byggebransjen for å sette opp nye eneboliger nå. De svært få unntakene vi hører om folk som har penger til å føre opp huset selv. Det sier meglerveteran Stig Flammen I notar til avisa. En viktig årsak da kraftig økning I byggekostnadene. Mer om det på dk.no. Ingen hyggelig tall for byggebransjen det. Sverige, Ace of Base, fra gruppas andre album kom The Sign.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Ved campus.
2: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
3: Er du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
2: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vare I mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også!

Drinking in L.A. Det har ikke jeg gjort, men kanskje noen av dere. Det var Brand 1-3000 det. Vi skal fortsette straks med Dum Dum Boys, men jeg skal bare nevne at klokka 20 i kveld så er det klart for en ny utgave av Grønne Løka, der du får den beste rockemusikken fra stort sett forrige årtusen, og litt ønskeplata også da. Dum Dum Boys, altså Splitterpinne.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Liten kuling utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger, ellers oppholdsvær. Aure, Smøla, Eide, Gjemnes og Halsa, 14 grader. Kristiansund, Averøy og Tingvoll, 15. Surndalen, 16. Og Surndalen, 17 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Sommerradion blir presentert av Neas og Sparebank 1 Nordmøre.
2: Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Og med deg, Teggen Stroppa med Anita Skorgan, 7. far i huset, UFO, tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Karina Dahl med band.
3: Jeg er god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg er best på fest.
2: Billetter får du på Ticketmaster.

0: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
1: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: Det var da altså I'll Be Missing You ifra Puff Daddy, Faith Evans og 112, som har gjort den her coverversjonen av den her polislåten skrevet av Sting da. Vi skal snart innom retrofestivalen på Hestholmen. Spill Radio Bingo på KSU 24/7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24/7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840. Ja da, det var litt om radiobingoen. På tirsdagen klokka 20 spiller vi radiobingo. Du må lese mer om bingoen på hjemmeside ksu247.no. Vi har akkurat fått tak i Runar Gillebo, som er da festivalsjef for Hestholmen Retrofestival, som starter i dag. Fredag, altså i dag, starter Retrofestivalen på Hestholmen, og i den anledning så har vi fått tak i Runar Gillebo. Hallo, Runar.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, hvilken rolle har du i forbindelse med Retrofestivalen?
1: Nei, jeg festivalsjef her da, så jeg har primus da for festivalen da.
0: Hvor lenge
1: har du med meg, mange gode hjelper da.
0: Hvor lenge har du vært med fra begynnelsen, eller?
1: Jeg har vært med fra begynnelsen, ja.
0: Ja.
1: 2011.
0: Ja. Hvordan startet ideen om en retrofestival?
1: Nei, hva som startet, det var vel jeg og så Lars Botten som driver Fossekonserten da, som begynte med det her da, så så gikk en Lars over til Fossekonserten, så tok jeg over da, så det var jo for at vi likte jo retromusikk da, og likte gamle band da, men skal du ha retromusikk i dag, vet du, så når jeg vokste opp så var det de Purple og Led Zeppelin, sant? Men jeg må få med ungdommen, så derfor slår jeg litt på tromma og får med litt Karina Dahl og den gjengen der, altså for ungdommen da.
0: Ja. Så du er født sånn cirka rundt 60-tallet da?
1: Jeg er født i 55,
0: ja. 55, ja.
1: Ja.
0: Og det var rocken på tidlig 70-tall som ble din bane, holdt jeg på å si, det var det du likte.
1: Det var det jeg likte, det var Purple og Manfred Mann og den gjengen der jeg likte, vet du.
0: Mm. Og de holder jo på ennå.
1: Ja, faktisk så gjør de det.
0: Ja.
1: Sånn gjør det.
0: Ja. Og det her endte jo etter hvert opp i en retrofestival, som du sier da. Det startet i dag fredag, Helge Værøy, hva med det? Er det en retroartist?
1: Ja, han er den trubadur fra Trondheim da, som kommer bare underheld litt sånn inn i glasshuset på Valsøytunet da. Og det, ja, det er en sånn artig kar da, litt sånn humoristiske tekster og kjempeartig type.
0: Mm. Hovedartist i kveld må vel kanskje sies å være Teigens troppa. De har med seg Anita Skorgan faktisk. Den er jo en slags Jahn Teigen-hylles det her.
1: Det er en hylles til Jahn Teigen. Ja, det er kun Teigen-musikk, Teigens repertoar som blir framført.
0: Mm.
1: Og det er et fantastisk band, vet du, men hylles da hjemme på tromma og så Teigens tropper dem ikke å skusse av også.
0: Nei. Syvende far, ja, syvende far i huset går på scenen klokka 22. Hvem er det?
1: Det syvende far i huset, det er country rock band fra Sjørdal, Verdal, Steinkjær.
0: Og,
1: det er et åttemannsband med fele og helt fantastisk gjeng.
0: Ja. UFO klokka 24 eller midnatt rock?
1: Ja, det er UFO da, det det er mange som tenker på det UFO fra England, men det er altså UFO fra Fosen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så ingen
1: det er dem da, som avslutter på fredag da.
0: De avslutter fredag. Lørdag er det også retrofestival i Valsøfjorden, og da er det scenen er din klokka 12. Det var en slags talentkonkurranse, ikke det?
1: Det er en talentkonkurranse som er sponset av Trøndelag Sparebank, og helt fantastisk opplegg da. Det er unger fra 8 år og opp til 19 år som med. Og av dem, når vi må stoppe, vet du, det mange som melder seg på, men vi har ikke, vi kan ikke ta med alle som melder seg på, så det er 10 talenter som blir med i morgen da. Og det er 5 band som stiller, de fra Trøndelag, de fra Møre, til og med, ja, Kristiansund er et band ifra. Og så er det 4-5 soloartister da. Så det er helt fantastisk at han får prøve å stå på en scene med profflyd og lydmann, og helt fantastisk.
0: Ja. Ja, det er bra at de gir den nye generasjonen også en plattform, Runar. Ja.
1: Veldig bra, veldig bra.
0: Ja. Familien får sitt med en konsert med 3 små kinesere fra 3 på lørdag.
1: Ja, de er oppe på Valsøkunnet det også. Da kommer en Ulf Risnes med sine tropper da. Og det har en gratis konsert for barn da. I følge med sine foreldre, bestforeldre, hva det da.
0: Ja.
1: Så det en familiekonsert da, med 3 små kinesere. Ja.
0: Royal Jam på lørdag 20:00, det var et tidligere medlemmer av Åge Aleksandersen sitt band, ikke det? Og TNT?
1: Ja, det er Morten Skage og Charles Gråen og Steinar Krokstad og ja, det er den gjengen der, ja, det er sambandet da. Så de er et coverband per i dag, og det er helt fantastisk.
0: De spiller kanskje noen gammel Purple for da.
1: De gjør nok det, ja. Ja. De gjør nok det, ja.
0: Så vil du gi ungdommen sitt med Carina Dahl med band 22:00, og før lokale helter, da avslutter kvelden Pisters går på scenen ved midnatt.
1: Ja.
0: Du får sikkert mye telefoner om festivalen, Runar. Hva er det publikum lurer på før de kommer?
1: Nei, hva de lurer på? De lurer på været.
0: Været, ja.
1: Det er det, været lurer han på.
0: Det er det lite du kan gjøre med.
1: Det er det lite jeg kan gjøre med, men ifølge yr nå så skal det bli opphold utover dagen, og fint vær, lyd og scene, alt er opp og går, og ingenting skjedde i natt på grunn av regnværet som kom, og snakket med lydteknikerne i dag morges når hun var 7, og da var alt på still. Ingenting har vært ødelagt, og ingenting har vært skadd. Alt har gått bra.
0: Ja,
1: det er helt fantastisk det da. Så nå skal det bli filmer. Så, ja. Og så har vi laget 3 store telt, da, så vi har sitteplasser i teltet til nesten 400 mennesker. Så, og så får de utlevert dem som vil gratis til ponchoer når de kommer i billettluka, i tilfelle regn.
0: Ja.
1: Så vi har det egentlig på stell, om det kan komme noen dropper regn.
0: Hva med mat og sånt?
1: Ja, det blir salg av mat på burgerer og sånn på Hestholmen. Det er jo Valsøytunet som styrer med da.
0: Mm.
1: Ja.
0: Bortsett fra beliggelsen, hva vil du si er unikt med Hestholmen Retrofestival?
1: Med Hestholmen Retrofestival, ja, det skal jeg si da. Det er, jeg vet ikke om du har vært der, men det er en holme som ligger rett ved siden av E39 som går forbi Valsøytunet, campingen der. Og det, han blir lyset, den der holmen, altså. Så det er et fantastisk syn og skue, altså, når alt er oppe og går med lys og storskjermer. Ledstegs er jo med store skjermer nå, og ja, det er helt fantastisk. Han sa det, han kasino-stil en gang han var her, og jeg har vært på mange plasser og spilt, sånn, det var en plass som slår det her, sånn, og det var Nashville da han var borti der, sånn.
0: Ja.
1: Så,
0: ingen tvil, en vakker beliggenhet ute i Valsøfjorden det. Helt på tampen, Runar Gillebo, har du noen oppfordring til publikum som skal på retrofestival på Hestholmen?
1: Ja, ta med dere godt humør og kom på retrofesten, altså, det blir helt fantastisk det her i år. Jeg tror det blir tidenes retro når det skjer på billettsalg på Ticketmaster og sånn, så tror jeg at det her blir tidenes da, det tror jeg.
0: Ja, og det er fortsatt noen billetter igjen.
1: Det er noen billetter igjen, ja.
0: Ja, lykke til med arrangementet. Ja da, hyggelig å konstatere og snakke med en optimistisk festivalsjef, Runar Gillebo var det. Hestholmen Retrofestival starter altså i dag, fredag, og lokale helter skal det bli fra Valsøfjorden, her er Pisters.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Lynrask tapping I hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer! Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
4: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
5: Bli Radio N og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
6: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
7: Klokka snart 11, og du får en nyhetsoppdatering fra mot av LMC og Rachel McFarlane og You Get What You Give. Og etter nyheterne altså, Kyredal med sommerblanding.

0: Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten kapteinen mistenkt for uaktsomhet I sjøtrafikken og uaktsomt har forårsaket en annens død, skriver VG. Skogbrannene I Frankrike under kontroll, og tusenvis av evakuerte kan reise hjem. Franske myndigheter har opphevet evakueringen for 12 kommuner vest og sørvest for Bordeaux, melder NTB. 144 000 av 220 000 evakuerte kan dermed reise hjem igjen. Fra I morgen utvides retten til gratis skolefritidsordning. Alle elever på 1. til 3. trinn får 12 timer I uka, og kommunene må ha kapasitet til å tilby det. I tillegg får over 4 000 elever på 4. trinn I levekårsutsatte områder tilbudet, slik at færre barn må gå hjem når skolen slutter. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har lovlig opphold I Norge. Det opplyste UDI I går ettermiddag. Ifølge forsvareren så har han klaget på vedtaket om utvisning. Han står nå som utvandret fra folkeregisteret, men kan bli. Drapssiktede nekter straffskyld. Arbeidsledigheten økte svagt I juli ifølge tall fra NAV. Antallet helt ledige steg med 400 fra juni til juli, justert for sesongen. Og andelen helt ledige nå 2,1% av arbeidsstyrken. NAV sier også at arbeidsmarkedet svekkes noe med færre ledige stillinger. FIFA sier at planen om å selge en eierandel I turneringsvirksomheten, blant annet VM, går videre. Det internasjonale fotballforbundet mener at konsultasjonsprosessen har blitt forstyrret av uriktige medieopplysninger. FIFA sier at de vil gi hvert medlemsforbund mulighet til å avgi sin stemme basert på fakta. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre. Ja, da vi I gang med time 3 av vår sommerradiosending I dag, fredag, snart helg. Mitt navn Atle Bratseth. Lett sommerblanding fra Kyrredal skal det bli. Du skal blant annet få høre at du ikke bør lade elbilen din når det lyner. Norske lærlinger bygger veier rundt omkring I Norge. Kyrredal skal også snakke litt om sukker og demens. Så mer om det den neste timen her på KSU 24-7. Vi starter denne timen med litt musikk fra Tony Iversen. Aller først ut blir hans Veiholmen. Den kommer her.

Nå er vi inne i en sesong av året hvor det kan både lyne og torne, både her og der. Og da skal du passe litt på elbilen. Ikke ha elbilen koblet til ladestasjonen når det torner, sier Nils Sødal, som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF. Risikoen for lynnedslag i hus, bil eller i nærheten er heldigvis ganske lav, men omfanget av skadene kan være store. Et direkte lynnedslag kan ødelegge ladeutstyret eller bilens elektroniske systemer. Moderne hjem- og elbilladere er utstyrt med overspenningsvern som gir en viss beskyttelse mot slike hendelser. Er ladepunktet ditt riktig installert, så skal det være overspenningsvern, sier Sørdal. Likevel så er det lurt å koble bilen fra laderen mens tordenværet står på. Og bor du et sted hvor det er hyppige lynnedslag, er det lurt å kontakte elektriker for å se om det er noe mer du kan gjøre for å sikre både hus og bil. Det kan for eksempel være lynavleder eller få oppgradert anlegget med overspenningsvern. Og hvis du reiser bort, kobl fra elbilen.

0: Hey, that's something everyone can enjoy.
1: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tustna. Fiskemiddagen, ordne Bunnpris Brunsvika.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

siden 2016 er mer enn 1,4 millioner arbeidstimer utført av lærlinger i Nye Veiers utbyggingsprosjekter. Tydelige kontraktskrav om bruk av lærlinger i utbyggingsprosjekter har gitt resultat over tid, står det i en pressemelding. Og like før ferien så besto hele 13 lærlinger fagprøve i prosjektet E39 Mandal-Blørstad i Agder. Og lærlingekravene skal bidra til å sikre rekruttering av nye fagarbeidere til en næring som har stort behov for kompetanse i årene fremover, står det i pressemeldingen. Og direktør Sikkerhet, Organisasjon og Digitalisering i Nye Veier, Asbjørn Nilsen Odnevik, sier at skal vi sikre nok kompetanse til å bygge og drifte fremtidens infrastruktur, så må vi investere i de unge som skal overta etter oss. Derfor er lærlinger en viktig del av våre prosjekter. Vi gir også unge mennesker verdifull erfaring fra noen av landets største og mest komplekse anleggsprosjekter.

for å huske dette, men da sukkerrasjoneringen tok slutt, ble inntaket av sukker nesten doblet, og flere tiår senere så har forskerne funnet en tydelig forskjell i demensrisiko. Personer som hadde begrenset tilgang på sukker i fosterlivet frem til 2-årsalderen hadde lavere risiko for demens senere i livet. Det er ifølge en ny studie omtalt av BBC. Det er forskere ved Hong Kong University som har sett på den britiske sukkerrasjoneringen under og etter 2. verdenskrig som et såkalt naturlig eksperiment. Og under rasjoneringen ble det satt en grense for hvor mye sukker hver innbyggerne kunne kjøpe. Da ordningen ble avviklet, ble det gjennomsnittlige sukkerinntaket doblet fra rundt 41-80 gram om dagen. Og resultatene tyder på at de som var omfattet av rasjoneringen fram til 2-årsalderen hadde 23% lavere risiko for demens. Og de som fikk demens, fikk det gjennomsnitt 2,5 år senere.

0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet fredag, liten kuling utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger, ellers oppholdsvær. Aure, Smøla, Eide, Gjemnes og Halsa, 14 grader. Kristiansund, Averøy og Tingvoll, 15. Surndalen, 16. Og Surndalen, 17 grader fredag.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Nå forsyner vi oss av naturen på kredit. I går var det nemlig Earth Overshoot Day, og dermed har vi brukt opp det jorda klarer å fornye i løpet av 2026. Det betyr at vi har brukt opp klodens årlige budsjett av fornybare naturressurser ifølge Global Footprint Network. Ifølge beregningene så forbruker vi naturen 73% raskere enn økosystemene klarer å fornye på egen hånd. Det tilsvarer 1,73 jordkloder, og er det høyeste globale overforbruket som er målt. Vi forbruker som om vi hadde nesten to jordkloder, sier generalsekretær Caroline Andauer i Verdens naturfond. Når regningen kommer som den alltid gjør, er det blant annet i form av mer ekstremvær og større usikkerhet for mat, vann og økonomi, sier Andauer. Utslippene fra kull, olje og gass er mye høyere enn naturens evne til å ta opp karbon vi slipper ut. Derfor utgjør fossile utslipp hele 61% av det totale økologiske fotavtrykket.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Nå skal vi være litt fornuftige og snakke om å spare litt penger på ting du kanskje egentlig ikke har behov for å kjøpe. Dette er våre største guilty pleasures, står det i en pressemelding fra Sparebank 1 Østlandet. Det er abonnementer, godteri, mat på farten og snus som topper lista over ting vi bruker mer penger på enn vi egentlig vil. Og privatøkonomens regnestykke viser at det kan være flere titalls tusen å spare i året. Det er Elisabeth Landsverk som har kommet med et regnestykke som viser at om du flytter 1500 kroner i måneden fra dyre vaner til aksjefond, så kan gevinsten bli over 700 000 kroner i løpet av 20 år. Men tilbake til undersøkelsen som er gjennomført av Kantar, som avslører våre økonomiske guilty pleasures. Det er 3 av 5 som oppgir at de har minst en ting de bruker mer på i hverdagen enn de ønsker. Småbeløpene merker du ikke i hverdagen, men det kan koste deg til tusenvis av kroner i året, sier altså privatøkonom Elisabeth Landsverk i Sparebank 1.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
4: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

gangen så blir det en liten reprise, fordi det er en film som skiller seg ut blant alle andre denne sommeren, og den må vi bare ta et tips til på. Det er The Odyssey. Har du ikke fått den med deg, så er det også Christopher Nolans siste film. Basert på Homers epos så følger vi Odysseus' reise hjem etter den trojanske krigen, inkludert møtene med den enøyde kjempen Polyphemos, farlige sirener, gudinnen Kirke og gjenforeningen med kona Penelope. The Odyssey er Nolans 13. film og hans mest ambisiøse prosjekt så langt. Han gjenforenes med filmfotograf Hoyte van Hoytema, skriver Filmweb og har utelukkende skutt filmen med IMAX 70mm kameraer. Og det er en enormt stjernespekket rolleliste, blant annet Tom Holland, Zendaya, Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o og John Bernthal. Og det er ventet at dette blir sommerens store film, og tallene så langt tyder på det.

Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre. God sommer fra oss i NEAS.

0: Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nordafrika det siste døgnet. Det anslår Spanias innenriksdepartement. Minst 18 mennesker har mistet livet I forsøket på å ta seg over grensa fra Marokko. Lokale myndigheter har bedt om bistand fra militære, melder NTB. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten kapteinen mistenkt for uaktsomhet I sjøtrafikken og uaktsomt har forårsaket en annens død, skriver VG. Skogbrannene I Frankrike under kontroll og tusenvis av evakuerte kan reise hjem. Franske myndigheter har opphevet evakueringen for 12 kommuner vest og sørvest for Bordeaux, melder NTB. 144 000 av 220 000 evakuerte kan dermed reise hjem igjen. Fra I morgen utvides retten til gratis skolefritidsordning. Alle elever på 1. til 3. trinn får 12 timer I uka, og kommunene må ha kapasitet til å tilby det. I tillegg får over 4 000 elever på 4. trinn I levekårsutsatte områder tilbudet, slik at færre barn må gå hjem når skolen slutter. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har lovlig opphold I Norge. Det opplyste UDI I går ettermiddag. Ifølge forsvareren så har han klaget på vedtaket om utvisning. Han står nå som utvandret fra folkeregisteret, men kan bli. Drapssiktede nekter straffskyld. Arbeidsledigheten økte svagt I juli ifølge tall fra NAV. Antallet helt ledige steg med 400 fra juni til juli, justert for sesongen. Og andelen helt ledige nå 2,1% av arbeidsstyrken. NAV sier også at arbeidsmarkedet svekkes noe med færre ledige stillinger. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Her nytt fra Kristiansund kommune. Badestranda I Kålvika åpen igjen. Kommunen har nå ferdigstilt arbeidet med etablering av en ny støttemur I naturstein ved badeplassen. Det gjenstår litt mindre arbeid som blir utført etter sommerferien. Kristiansund kommune vil takke innbyggere, besøkende og brukere av friluftsområdet for tålmodigheten og forståelsen under anleggsperioden. De ønsker alle velkommen tilbake til Kålvika.

0: Møla. Spis på Veiholmen brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen brygge. Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Veiholmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Løst på en fishan til lunsj eller middag. Fishanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840. KSU 247.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Liten kuling utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger, ellers oppholdsvær. Aure, Smøla, Eide, Gjemnes og Halsa, 14 grader. Kristiansund, Averøy og Tingvoll, 15. Surndalen, 16. Og Surndalen, 17 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, High 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Ved campus.
2: Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Og med det Teigen Stroppa med Anita Skorgan, Sjuende far I huset, UFO, Tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Billetter får du på Ticketmaster.
3: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Lynrask tapping I hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Olav Tufte ble i dag bisatt i en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne i kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant dem som var til stede, mens Jo Nesbø leste fra en av sine romaner. En mann fra London er pågrepet på Kypros, mistenkt for å ha spionert for Iran. Ifølge politiet er det snakk om en britisk-aserbaidsjansk statsborger som er mistenkt for å ha drevet fiendtlig overvåking av en britisk flybase og delt informasjon med Irans islamske revolusjonsgarde, melder NTB. Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika det siste døgnet. Det anslår Spanias innenriksdepartement. Minst 18 mennesker har mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa fra Marokko. Lokale myndigheter har bedt om bistand fra militæret, melder NTB. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde er pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten er kapteinen mistenkt for uaktsomhet i sjøtrafikken og uaktsomt har forårsaket en annens død, skriver VG. Skogbrannene i Frankrike er under kontroll, og tusenvis av evakuerte kan reise hjem. Franske myndigheter har opphevet evakueringen for 12 kommuner vest og sørvest for Bordeaux, melder NTB. 144 000 av 220 000 evakuerte kan dermed reise hjem igjen. Fra i morgen utvides retten til gratis skolefritidsordning. Alle elever på 1. til 3. trinn får 12 timer i uka, og kommunene må ha kapasitet til å tilby det. I tillegg får over 4000 elever på 4. trinn i levekårsutsatte områder tilbudet, slik at færre barn må gå hjem når skolen slutter. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hei. Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
3: Er du på jakt etter en artig

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Liten kuling utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger, ellers oppholdsvær. Aure, Smøla, Eide, Gjemnes og Halsa, 14 grader. Kristiansund, Averøy og Tingvoll, 15. Surnadal, 16. Og Sunndal, 17 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
2: Det er campus.
3: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
1: Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Du kunne ha tatt meg ned i en pickup truck. Og med det, Teigen Stroppa med Anita Skorgan, Sjuende far i huset, UFO, Tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Jeg er god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg er best på fest. Billetter får du på Ticketmaster. Kontroll.

Hvis du, av alle medier, skårer radio høyest på troverdighet, annonser på KSU247. KSU247.

Den omkomne I ulykken på Dovrefjell nå siktet, det opplyser politiet til NRK. En person omkom og tre ble alvorlig skadet I en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon, sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet I Polen I går, nær landets grense til Ukraina. Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette et russisk KH-101-missil, uttalte viseforsvarsminister Cezary Tomczyk til en radiokanal. Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område, melder NTB. Olav Tufte ble I dag bisatt I en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne I kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jon Nesbø leste fra en av sine romaner. En mann fra London pågrepet på Kypros, mistenkt for å ha spionert for Iran. Ifølge politiet det snakk om en britisk-aserbaidsjansk statsborger som mistenkt for å ha drevet fientlig overvåking av en britisk flybase og delt informasjon med Irans islamiske revolusjonsgarde, melder NTB. Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nord-Afrika det siste døgnet. Det anslår Spanias innenriksdepartement. Minst 18 mennesker mistet livet I forsøket på å ta seg over grensa fra Marokko. Lokale myndigheter bedt om bistand fra militæret, melder NTB. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten kapteinen mistenkt for uaktsomhet I sjøtrafikken og uaktsomt har forårsaket en annens død, skriver VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Ved campus.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Lynrask tapping I hele verden. Betal med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Vil Radio Bingo på KSU 24/7? I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24/7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
1: Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterker sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
1: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Lyst på en fisjan? Til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
3: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I vips.

Jeg forbannet over netthets, så det nok nå. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. Nå må vi tørre å si ifra, sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere i Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet. Men en lovendring i sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, skriver Khrono. Den omkomne i ulykken på Dovrefjell er nå siktet, det opplyser politiet til NRK. En person omkom og tre ble alvorlig skadet i en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon, sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet i Polen i går, nær landets grense til Ukraina. Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette et russisk KH-101-missil, uttalte viseforsvarsminister Cezary Tomczyk til en radiokanal. Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område, melder NTB. Olav Tufte ble i dag bisatt i en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne i kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jo Nesbø leste fra en av sine romaner. En mann fra London er pågrepet på Kypros, mistenkt for å ha spionert for Iran. Ifølge politiet er det snakk om en britisk-aserbajdsjansk statsborger som er mistenkt for å ha drevet fiendtlig overvåking av en britisk flybase og delt informasjon med Irans islamiske revolusjonsgarde, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. 2 store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

0: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247, klokka 10.00.
1: Det var I 1935 at Lina Larsen hadde en kjærest, en ungdomskjærest, som het Skraphandler Lund. Og Skraphandler Lund prøvde seg på Lina Larsen, og klarte det.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
1: Nordmørsvære fredag. Liten kuling utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger, ellers oppholdsvær. Aure, Smøla, Eide, Gjemnes og Halsa, 14 grader. Kristiansund, Averøy og Tingvoll, 15. Surnadal, 16. Og Sunndal, 17 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
4: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp, 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, sånn cirka.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Alpinos pizza og grill med familjetilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Hei. Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
2: Nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
0: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: det er urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene, som er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Rogaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg er forbannet over netthets, så det er nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere i Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet. Men en lovendring i sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, skriver Khrono. Den omkomne i ulykken på Dovrefjell er nå siktet, det opplyser politiet til NRK. En person omkom og 3 ble alvorlig skadet i en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. «Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon», sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet i Polen i går, nær landets grense til Ukraina. «Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette er et russisk KH-101-missil», uttalte viseforsvarsminister Cezary Tomczyk til en radiokanal. «Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område», melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre. Ja, riktig god ettermiddag. Velkommen til Sommerradion her på KSU 247 fredag ettermiddag 31. juli. I dagens sending skal vi blant annet innom Hestholmen Retrofestival som starter i dag. Det blir et intervju litt etter klokka 5. Trafikk aller først nå, kan rykke hjem, der meldes det at det er normal drift i sambandet nå. De hadde litt problemer i ettermiddag, men nå er det normal drift der. Tillegg skal nevne at vi venter på et fly fra Scania til landet på Kvernberget, som ca. 17.55, og det er trafikkmeldingen akkurat nå. Vi fortsetter her med Ricky Martin. Unnskyld, ikke helt bra i stemmen for tida. Vi fortsetter med Ricky Martin og The Cup of Life.

Alt i Futura. De melder nå at de har mellom 14-18% færre innom døren etter at bomringen kom, melder TK. Samtidig da så registrerer de at hver kunde handler for 10% mer enn før. Senterleder Rene Oksås har da snakket med mange av sine leietakere i senteret, og etter å ha gjort det så tror hun forklaringen er at kundene nå planlegger innkjøpene sine på en annen måte enn før bomringen kom. De gjør sjeldnere, men de handler mer når de er her. I stedet for å dra hit tre ganger, så drar de hit kanskje en eller to ganger, mener senterlederen.

0: besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza

0: morgen med en brygge.
1: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
2: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også!

Da skal vi snakke litt om Norway Cup, der mange lag fra Nordmøre deltar, og cupen ble stanset torsdag på grunn av lyn. Det kommer nå reaksjoner på at det kan ha blitt avlyst eller stoppet for sent. Lagleder Per Olav Kvalvåg, som da kommer fra Frei Nordlandets gutte 17-lag, han mener at arrangørene burde ha avbrutt turneringen tidligere. Per Olav sier da til TK at uværet var

varslet, og si at den stusset litt når de likevel valget å spille kamper. Vi kunne ellers at lynet slo ned rundt om. Det var ubehagelig. Jeg skjønner at mange ble redd, sier Kvalvåg, som selv er lege da, og vet veldig godt at lynnedslag potensielt kan være livsfarlig. Heldigvis har det vel ikke foreløpig kommet noen meldinger om skader, men Norway Cup altså stanset torsdag på grunn av lyn i området.

Vi skal snakke litt om fotball. KBK har fått tak I en ny spiller, og det snakk om Sander Svensen. Han skal nå spille for KBK ut 2028-sesongen. Sander fra Molde. Han glad for å være I Kristiansund nå, og der blir han også lagkamerat med lillebror da, Tobias Svensen, så brødre som skal spille sammen på KBK, det artig. Han har bred erfaring, Sander Svensen. Han har spilt I Skandinavia, svenske Hammerby, og han har vært I Viking. Så nå kommer han ifra en klubb I Tyrkia som heter Konyaspor. Sander Svensen har også 43 kamper, eller 43 kamper fra aldersbestemte landslag. Så med en forsterkning det her, og vi må nesten regne med at kanskje han går rett inn på laget. Når KBK skal spille sin neste kamp, og den kampen skal vel spilles I Oslo ja, mot KFM, og det skjer da 2. august, og det da en søndag, som du klar over det. Klokka 17 søndag møter KBK KFM Oslo I Oslo på KFM Arena. Heia KBK!

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Liten kuling utsatte plasser. Periodevis stiv kuling på kysten. Skiftende skydekke. Enkelte regnbyger. Ellers oppholdsvær. Aure, Smøla, Eide, Gjemnes og Halsa 14 grader. Kristiansund, Averøy og Tingvoll 15. Surndalen 16. Og Surndalen 17 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Sommerradioen blir presentert av Neas og Sparebank 1 Nordmøre.

0: Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Du kunne jo tatt meg med i en pickup truck. Og med det, Teigen Stroppa med Anita Skorgan, Sjuende far i huset, UFO, Tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Jeg er god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg er best på fest. Billetter får du på Ticketmaster.
1: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
2: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

Det slås sparkesykkelalarm. Foreldre nødt til å følge med, skrives det her nå. Alle trimmer elsparkesykkelen, og politiet lover noe hardere innsats. Sent torsdag kveld tok politiet i fylket mann i 30-årene for kjøring med elsparkesykkel, som da var modifisert til å kjøre langt over tillatt hastighet på 20 km i timen. Etter kontrollen av sykkelen viste speedometeret at den gikk i 80 km i timen. Føreren blir da anmeldt for det her, samt kjøring av uregistrert kjøretøy tilsvarende klasse A1, samt kjøring uten gyldig førerkort for klassene M og A1. Det opplyser politiet i Møre og Romsdal. Når en elsparkesykkel da kjører over den tillatte grensa, er det å regne som lett motorsykkel, altså klasse A1. Førerkortklasse M er den gamle betegnelsen for mopedlappen. Sparkesykkel ble beslaglagt, kontrollen skjedde i Ålesund i går kveld. Politiet og Statens vegvesen trapper nå opp kampen mot ulovlig raske elsparkesykler, rapporterer NRK.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

0: Polen har kalt Russlands ambassadør inn på teppet for å protestere mot at en russisk rakett landet på polsk territorium. Det opplyser statsminister Donald Tusk. Raketten falt torsdag morgen ned utenfor en landsby rundt 80 kilometer fra grensa til Ukraina. Ingen kom til skade, melder NTB. Det er urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene, som er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Roaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg er forbannet over netthets, så det er nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere i Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet. Men en lovendring i sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, skriver Kronon. Det har vært store værforskjeller i Norge i juli. Sør- og Østlandet samt Finnmark var varmere enn normalt, men fra Rogaland til Troms var det kjøligere enn normalt. Drammen hadde den varmeste middeltemperaturen i juli, mens Tromsø var den kaldeste byen, ifølge Meteorologisk institutt. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre. Hallo, velkommen til time 2 av Sommerradion her på KSU 24-7. Nå er klokka 3:05. Mitt navn er Atle Bratseth. Vi skal straks snakke litt om Hestholmen Retrofestival, som arrangeres i dag og i morgen. Men først et kjapt blikk på trafikken. Ingen veimeldinger. Der er det grønt stort sett over hele linja, ja. Fergene er i rute. Kvanner ikke med problemer tidligere ettermiddag, men normal drift der nå. Hurtigbåten også i rute. Og som sagt, vi venter på et fly fra Scania. 17.55, og det skal dra derover til Oslo igjen klokka 19.00. Avinor. Nå skal det bli litt musikk ifra Redbox, engelsk duo, og de hadde en hit en gang i tida med For America.

0: Viking.
1: Fredag, altså i dag, starter retrofestivalen på Hestholmen, og i den anledning så har vi fått tak i Runar Ginnebo. Hallo, Runar.
2: Hallo, hallo.
1: Hvilken rolle har du i forbindelse med retrofestivalen?
2: Nei, jeg er festivalsjef her da, så jeg har primus da for festivalen da.
1: Hvor lenge har du vært med?
2: Jeg har vært med fra begynnelsen, ja, 2011.
1: Hvordan startet ideen om en retrofestival?
2: Nei, kallelsen startet, det var vel jeg og så Lars Botten som driver Fossekonserten da, som begynte med det her, altså. Så gikk en Lars over til Fossekonserten, så tok jeg over da, så det var jo for at vi likte jo retromusikk da, og likte gamle band da, men skal du ha retro musikk i dag, vet du, så når jeg vokste opp så var det de Purple og Led Zeppelin, sant, men jeg må få med ungdommen, så derfor slår jeg litt på tromma og får med litt Carina Dahl og den gjengen der, altså, for ungdommen da.
1: Så du er født sånn cirka rundt 60-tallet da?
2: Jeg er født i 55,
1: ja. 55, ja. Og det var rocken på tidlig 70-tall som ble din bane, holdt jeg på å si, det var det du likte.
2: Det var det jeg likte, det var Purple og Manfred Mann og den gjengen der jeg likte, vet du.
1: Og de holder jo på ennå.
2: Ja, faktisk så gjør de det.
1: Og det her endte jo etter hvert opp i en retrofestival, som du sier da. Det startet i dag fredag, Helge Værøy, hva med det? Det er en retroartist.
2: Det er en trubadur fra Trondheim da, som kommer bare underheld litt sånn inne i glasshuset på Valsøytunet da. Og det er en sånn artig kar da, litt sånn humoristiske tekster og kjempeartig type.
1: Hovedartist i kveld må vel kanskje sies å være Teigens troppa. De har med seg Anita Skorgan faktisk. Den er en slags Jahn Teigen hylleste her.
2: En hylleste Jahn Teigen, ja, det er kun Teigen-musikk, Teigens repertoar som blir framført. Da. Og det er et fantastisk band, vet du, med Hillestad hjemme på tromma, og Teigens tropper, dem er ikke å skusse av. Altså.
1: Og syvende far i huset går på scenen klokka 22, hvem er det?
2: Det syvende far i huset, det er country-rockband fra Sjørdal, Verdal, Steinkjær. Åttmannsband med fele og helt fantastisk gjeng.
1: UFO klokka 24 eller midnatt?
2: Det er UFO da, det er mange som tenker på det UFO fra England, men det er altså UFO fra Fosen.
1: Lørdag er det også retrofestival i Valsøfjorden, og da er det scenen Er din klokka 12. Det var en slags talentkonkurranse, ikke det?
2: Det er en talentkonkurranse som er sponset av Trøndelag Sparebank, og helt fantastisk opplegg da. Det er unger fra 8 år opp til 19 år som er med, og av dem, når vi må stoppe, vet du, det er mange som melder seg på, men vi kan ikke ta med alle som melder seg på, så det er 10 talenter som blir med i morgen da, og det er 5 band som stiller, de er fra Trøndelag, de er fra Møre, til og med, ja, Kristiansund er et band ifra, og så er det 4-5 soloartister da. Så det er helt fantastisk, altså, så han får prøve å stå på en scene med profflyd og lydmann, og helt fantastisk.
1: Ja, det er bra at de gir den nye generasjonen også en plattform, Runar. Ja. Familien får sitt med en konsert med 3 små kinesere fra klokka 3 på lørdag.
2: Ja, de er oppe på Valsøytunet det også. Da kommer en Ulf Risnes med sine tropper da. Og det har en gratis konsert for barn da. Følge med sine foreldre, bestforeldre, hva det er da. Det er en familiekonsert da, med 3 små kinesere. Ja.
1: Royal Jam på lørdag klokka 20, det var tidligere medlemmer av Åge Alexandersen sitt band, er ikke det? Og TNT?
2: Ja, det er Morten Skage og Charles Gråen og Steinar Krokstad og ja, det er den gjengen der, ja, det er sambandet da. Så de er et coverband per i dag, og det er helt fantastisk.
1: De spiller kanskje noen gamle Purple for da.
2: De gjør nok det, ja. Ja. De gjør nok det, ja.
1: Så vil du gi ungdommen sitt med Carina Dahl med band klokka 22, og før lokale helter da avslutter kvelden. Pister skår på scenen ved midnatt. Du får sikkert mye telefoner om festivalen, Runar. Hva er det publikum lurer på før de kommer?
2: De lurer på været. Det er det litt jeg kan gjøre, men ifølge yr nå så skal det bli opphold utover dagen, og fint vær, lyd og scene, alt er opp og går, og ingenting skjedde i natt på grunn av regnværet som kom, og snakket med lydteknikeren i dag morges når hun var sju, og da var alt på still. Ingenting har vært ødelagt, og ingenting har vært skadet. Alt har gått bra. Helt fantastisk det da. Så nå skal det bli finvær. Og så har vi laget tre store telt da, så vi har sitteplasser i teltet til nesten 400 mennesker. Så, og så får de utlevert dem som vil gratis til ponchoa når de kommer i billettluka, i tilfelle regn. Vi har det egentlig på stell, om det kan komme noen dropper regn.
1: Hva med mat og sånt?
2: Ja, det blir salg av mat på burgerer og sånn på Hestholmen. Det jo Valgsøytune som styrer med da.
1: Bortsett fra beliggelsen, hva vil du si unikt med Hestholmen Retrofestival?
2: Med Hestholmen Retrofestival, ja, og det skal jeg si da.

0: Gillebo, har du noen oppfordring til publikum som skal på retrofestival på Hestholmen?
1: Ja, ta med dere godt humør og kom på retrofesten. Altså, det blir helt fantastisk det her i år. Jeg tror det blir tidenes retro når det skjer på bilavtalk på Ticketmaster og sånn, så tror jeg at det her blir tidenes da. Det tror jeg.
0: Og det er fortsatt noen billetter igjen?
1: Det er noen billetter igjen, ja.

0: Alpinos pizza og grill med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Er du på jakt etter en artig aktivitet i sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek i timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

den lokale byggebransjen sliter da? Tidens krav melder i dag fredag om at byggekostnader skremmer. I andre kvartal i år ble det ikke fullført en eneste ny enebolig i Kristiansund. Hittil i år er tallet bare 4, mot 44 så sent som i 2022. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er nær null interesse i byggebransjen for å sette opp nye eneboliger nå. De svært få unntakene vi hører om er folk som har penger til å føre opp huset selv. Det sier meglerveteran Stig Flammen i notar til avisa. En viktig årsak da er kraftig økning i byggekostnadene.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Liten kuling utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger, ellers oppholdsvær. Aure, Smøla, Eide, Gjemnes og Halsa, 14 grader. Kristiansund, Averøy og Tingvoll, 15. Surndalen, 16. Og Surndalen, 17 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Sommerradion blir presentert av Neas og Sparebank 1 Nordmøre.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Tordenskjold, Pupp og Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

sykehuset Nordmøre og Romsdal SNR får 2,5 millioner kroner, og det får de etter minnekampen etter Åge Hareide. Hareide døde jo, som du kanskje husker, i desember i fjor av hjernekreft. I juli så stilte mange tidligere fotballspillere til kamp da på Aker stadion for å hedre Hareide. I tillegg så var det konsert med mange norske artister. Pengene til sykehuset er øremerket en operasjonsrobot, der også næringslivet skal være med på spleiselaget. Klinikksjef Britt Rakvåg Roald ved SNR takker for engasjementet og støtten i en pressemelding. Minnekampen ble da arrangert av organisasjonen Kamp mot kreft i samarbeid med veteranklubben, Romsdals Budstikke, Molde fotballklubb og familien Hareide.

Spill Radio Bingo på KSU 24/7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24/7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

KBK tester nå ut en midtbanespiller, melder TK. Og karen heter Jakob Blikst Flaten, 24 år. Han trent i dag på Nordmøre stadion. Så får tida vist da, men får et tilbud om kontrakt. Kall det gjerne et prøvespill. Nå skal være her i dag og i morgen, og noen dager i neste uke. Så får vi se hva som skjer, sier 24-åringen fra Oslo etter endt økt i solskinnet på KBKs hjemmebane. Sammen med Sander Kien så har Flaten en fortid i Sogndal. Nå kan de altså bli lagkamerater i KBK.

0: Alpinos pizza og grill med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
0: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
3: Dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio? På de rette tidspunktene og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.
0: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre. KSU 247.

vært store værforskjeller i Norge i juli. Sør- og Østlandet samt Finnmark var varmere enn normalt, men fra Rogaland til Troms var det kjøligere enn normalt. Drammen hadde den varmeste middeltemperaturen i juli, mens Tromsø var den kaldeste byen, ifølge Meteorologisk institutt. Polen har kalt Russlands ambassadør inn på teppet for å protestere mot at en russisk rakett landet på polsk territorium. Det opplyser statsminister Donald Tusk. Raketten falt torsdag morgen ned utenfor en landsby rundt 80 kilometer fra grensa til Ukraina. Ingen kom til skade, melder NTB. Det er urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene, som er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Rogaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg er forbannet over netthets, og det er nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Olav Tufte ble i dag bisatt i en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne i kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jo Nesbø leste for en av sine romaner. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Du kunne tatt meg med i en pickup truck. Og med det, Teigen Stroppa med Anita Skorgan, Sjuende far i huset, UFO, Tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Jeg god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg best på fest. Billetta får du på Ticketmaster. Full kontroll, det flaks om jeg våkner i full arrest.
1: Ta jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvært.
3: Yeah.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørvestlig bris, periodevis stiv kuling på kysten. For det meste skya, regn og regnbyga. På Nordmøre er stort sett oppholdsvær først på dagen. Smøla 15 grader. Kristiansund, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa og Surndalen 16. Aure og Tingvoll 17. Og Sunndal 18 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
3: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
4: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
1: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer! Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
5: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du i Vips.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Hei! Varig forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Det har vært store værforskjeller i Norge i juli. Sør- og Østlandet samt Finnmark var varmere enn normalt, men fra Rogaland til Troms var det kjøligere enn normalt. Drammen hadde den varmeste middeltemperaturen i juli, mens Tromsø var den kaldeste byen, ifølge Meteorologisk institutt. Polen har kalt Russlands ambassadør inn på teppet for å protestere mot at en russisk rakett landet på polsk territorium. Det opplyser statsminister Donald Tusk. Raketten falt torsdag morgen ned utenfor en landsby rundt 80 kilometer fra grensa til Ukraina. Ingen kom til skade, melder NTB. Det er urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene, som er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Rogaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg er forbannet over netthets, og det er nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Olav Tufte ble i dag bisatt i en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne i kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jo Nesbø leste fra en av sine romaner. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I vips.

Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

bingo. Prøv radio bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Og med det Teigenstroppa med Anita Skorgan, Sjuende far i huset, UFO, Tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Billetter får du på Ticketmaster.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
1: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet er med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

0: Han har Chuck Berry rakk å bli 90 år gammel før han vandret videre, men han heter egentlig Charles Edward Anderson Berry, så han har vel kanskje litt svensk i seg da, Chuck Berry.
1: Ja, jeg spørs om han har svenske
0: Anderson,
1: besteforeldre eller sånn.
0: Hvem vet?
1: Ja, hvem vet.
0: Vi skal ikke rote oss inn i det, tror jeg. Vi driver ikke med noen
1: forskning
0: på lufta. Nei,
1: da blir det rart, skifte av farge. Men, jo, da, han Anderson er stor av og til på innspillingen, så står det Anderson.
0: Ja, ja.
1: På hvem som skribben, da, så står det Anderson, tenker jeg til flata. Ja. Så vi vet at det er Chuck Berry som har laget. Ja.
0: Da skal vi høre på en storebror.
1: Ja, nå skal vi over til en storebror av Stevie Ray Vaughan.
0: Ja.
1: Det blir Jimmy Vaughan vi skal høre på.
0: Han fra T-Birds, det.
1: Ja, han var med og startet T-Birds den gangen, og han gikk jo ut da han var jo med til midten av, kanskje 90-tallet en gang.
0: Ja.
1: Og så gikk han ut, ja, han var med til 2000-tallet etter hva. Jeg husker ikke.
0: Nei.
1: Han var i hvert fall ikke med når vi var på Notodden. Da var han ikke med. Så jo, han... Jeg finner bare en hjelpeplåte, jeg, Oven.
0: Han var ikke noe produktiv også. Nei.
1: Nei, han var med på andre ting. Han var med i banden, og han gjorde ikke så mye soloopplegg. Og han var jo med til Stevie Ray Vaughan på en plåte.
0: Kun en plåte det også.
1: Mm. Ja, så... Tror han hadde noe å gjøre utenom meg.
0: Ja.
1: For han hadde ikke problem da, vet du. Slepp å bekymre seg. Så mye, ja. Mye lettere det, og bare, ok, jeg kommer til dere, og så ser dere, jeg skal spille, og så ser dere.
0: Ja.
1: Ja,
0: mye lettere. Men han lever ennå, gjør han ikke det?
1: Jeg har ikke hørt noe om at han døde, nei, men...
0: Jeg kan sjekke det opp her, bare kjapt.
1: Sjekk det kjapt, du nå.
0: Jimmy Vaughan er 75 år gammel og holder ut ennå.
1: Åja, han er ikke gammel år.
0: Nei.
1: Nei, da må han holde ut.
0: Bare rene unge. Ja.
1: Bare en knott. Yes. Don't you know, var det jo vet?
0: Don't you know er navnet på låten, ja.
1: Ja. Det er en blues-rock-sak. Det er bare å gjøre den.
0: Ok, her er Jimmy Vaughan.
2: Yeah, man. All right now. All right.

0: Hei! Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Lynrask tapping I hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
4: Da vi tilbake igjen her, og du har gjort litt reklame, og vi skal fortsette med Elvis Presley.
5: Er det vi skal nå,
4: ja? Ja, du har funnet fram Got a Lot of Living to Do.
5: Ja, det var 1957, kom ut som en EP-plate rundt her. Jeg husker at det var EP-plater mye, og folk hadde sånn, søstra mi og vennen hennes og søstre der da.
4: Husker du hva den kostet?
5: Hva den kostet den gangen?
4: Ja.
5: Nei, men jeg husker når jeg begynte å kjøpe meg plater i 1959, jo, kanskje, da kostet en singelplate 5 kroner.
4: Såpass, ja.
5: Ja, det var ikke billig, ikke?
4: Nei,
5: det
4: var litt penger en tider,
5: ja. Og så var jeg en tider for en EP-plate, og så ble det 7 kroner. For en singelplate etter hvert da, når det kom til begynnelsen av 60-tallet. Mm. Og EP-platene kostet 12 kroner.
4: Ja. Og EP-platene hadde mellom 4-5 låter, ikke sant?
5: Ja, mest 4.
4: Mest 4, ja. 2 på hver side.
5: Ja. To på hver side, og så var jeg fin et sånn cover på dem da. For det var sånn miniatyr av LP-platene, og så var de sånn...
4: Var det utbredt stort sett, eller?
5: Nei, ikke utbredt platene, men det var laminert. Så jeg har sett plåter og EP-plåter for en, jeg har ikke noen igjen her. Men for mine ble jo brukt opp. Ja. Og jeg har sett plåter for en tid, og de jo ganske horva, men allikevel da, så den der laminaten rundt har holdt.
4: Ja.
5: Så den jo brun av røyk og alt mulig sånn tobakk. Og
4: så hvis du hadde den EP-en her da, Per, hvor ville du ha kjøpt den her enn da?
5: Hvordan ville du ha kjøpt den her, hvis...
4: Hva tror du kjøpte den, hvis du husker det? Kan du huske det?
5: Og hva har jeg kjøpt den da, hvis jeg skulle ha den?
4: Nei, du hadde den, sa du. Du sa at du har EP-en.
5: Nei, jeg har ikke den EP-en.
4: Å nei, da misforstår jeg litt.
5: Nei, nei.
4: Okay.
5: Nei jeg, det var søsteren min og vennen hennes som hadde den. Som
4: hvor har du søster de kjøpt plata, tror du da?
5: Nei, hun kjøpte ikke så mye OL, men det var noen venner av henne som hadde litt mer, bedre økonomi.
4: Hvor kjøpte de vennene plata henne da, tror du, Per?
5: Hun kjøpte dem på Arnold Drage, tenker
4: jeg. Arnold Drage, ja.
5: Ja, på Drage, det var han som hadde.
4: Og den gangen lå butikken hvor hen?
5: Da lå han på Kaja.
4: På Kaja, ja.
5: Mm. Eller siden Gulla, eller hva heter han?
4: Ja, ja, ok. Der han endte opp etter hvert tilbake også, ikke det?
5: Nei,
4: han
5: flyttet opp i Godgata.
4: Det var nesten, ja, men så var han på Kajøen, tror jeg, men ok, nok om det.
5: Ja, det kanskje han var nede på der, ja.
4: Ja, kanskje. Ja, hva er det mer å si om sangen, Elvis?
5: Låten var vi heldige at vi gikk på kino, og så en film som hette, hva var han hette på norsk da, Ung mann med gitar.
4: Ja, det var en forlokkende titel for damene.
5: Gitar, ja. Mm. Og så hette den vel egentlig Loving You, filmen da, på original amerikansk navn på den.
4: Og fra den sangen her?
5: Ja, der var han Elvis, en sånn som kjørte rundt med en kasse brus og leverte på butikkene, og en som hadde plass inn i bilen sin, han hadde en sånn artig liten, nesten reserbil. Så han for å kjørte og var liksom ærenskutt.
4: Ja.
5: Kommer med en kasse brus da, levert fra seg og gjort jobben. Og han ble kalt frem på scenen også, for det var sånn litt sånn, om det var en festival eller hva det kalles da. Der han, ble han kalt frem på scenen også, og så gjorde han denne låten her. Og da var jeg plutselig noen sånn manager eller promotor da, som ble interessert inn, og så han pengene glittra i øynene sine. Og så var det litt slasting og sånn sted. Men det endte med at han fant damen sin til slutt og ble sammen med henne. Endte fint. Men det var en rock'n'roll-film da.
4: Ja.
5: Og da hørte han det der Got a Lot of Living to Do.
4: Det var ikke for flyttepuss for dette altså?
5: Ikke den gangen, herregud. Vi var bare glad vi fikk gå på kino og skine Elvis.
4: Nettopp, skjønner jeg.
5: Ja.
4: Ok, vi skal høre på den, Got a Lot of Living to Do, med Elvis Presley, og årstallet sa du ja, det var 1957.
5: Yes.
4: Vær så god.

0: Selvfølgelig var det Elvis Presley, got a lot of living to do. Mens sangen gikk nå, så ble en Per sulten, så nå skal vi i gang med et lite matprogram her.
1: Ja, matprogram. Det er sunn mat, sier jeg. Morus og moru.
0: Morus og moru.
1: Jeg kjøpte meg potetgull.
0: Potis rett fra jorda, ja. Mm.
1: Hør. Knytter jeg i posen.
0: Ja.
1: Og så har jeg laget meg dip. Som jeg sa i sted, begynnelsen av programmet.
0: Ja, som du søla utover gulvet.
1: Ja, søla når vi tar et bryggere ja. Utover i sted.
0: Ja.
1: Men det går fint. Så, kan jeg smake på det?
0: Det må du gjerne gjøre.
1: Mm.
0: Det var gult, okay. Sa det,
1: det. Det er en sånn gulig farge på det,
0: ja. Ja.
1: Mm.
0: Er det løkfarge, er løksmak, eller hva er det for noe?
1: Men,
0: nei, det smaker bare litt rømme nå, sikkert.
1: Nei, det skal være borte enn, egentlig.
0: Ja.
1: Det har stått i 20 minutter nå.
0: Ja.
1: Inni kjøleskapet.
0: Ja.
1: Og så, men det fikk en, vanligvis når du sitter og et bare potetgull og tar cola og sånt, så synes jeg han er tom potetgullet. Men nå bestemte han meg for... Jeg kjøper meg ikke mye potetgull, jeg kjøper meg 3 poser i året toppen.
0: Okay.
1: Og så dypper jeg ned det, og da kjente jeg at 3 var bedre.
0: Ja.
1: Så anbefales. Og så vet jeg at det er godt, for det fikk jeg en gang i tida. Sånn, jeg så skjar opp skrella gulrot, og så skjar opp i sånne biter, eller ikke biter, men sånne lange strimser, så satt jeg og dyppet gulrotene ned i. Og spiste det var godt, for da var det sunt også.
0: Ja,
1: ok. Fikk noe sunt, ja, i stedet for å sitte og et bare
0: potetgull. Ja.
1: Men de var en del større i vidda. Så er det folkene som jeg fikk ta til da, med grot.
0: De var på slankeren dem da?
1: Ja, de var redde.
0: du trenger absolutt ikke det da?
1: Nei, jeg tror ikke jeg trenger det.
0: Nei, men skal du prøve på et terningkast da, Per?
1: På ta?
0: Ja.
1: Nei, jeg vet ikke, jeg er ikke vant til det, ja, men terningskast, så skal jeg bare prøve en til, ja. Terningskast, 4,5.
0: 4,5, ja.
1: Mm, bra. Godt.
0: Oi, jeg begynte å hoste den, så jeg måtte slå av litt. Ja, nei, men Grete, suksess, det skal prøves det, altså, jeg har nå gjort det før, ja. Men ja.
1: Ja, du er lettrømme.
0: Lettrømme, ja, du er jo litt forsiktig.
1: Ja, jeg skal være litt sunn, ja.
0: Nettopp. Ok, vi kommer frem til en gruppe som er en gruppe som kommer fra Newcastle i England.
1: Newcastle.
0: Newcastle, ja, og ikke Newcastle i Australia.
1: Newcastle.
0: Newcastle finnes det mange plasser i verden, tror jeg.
1: Ja, men de sier Newcastle, men borte i England,
0: Newcastle,
1: så sier de Newcastle.
0: Ja. Og Tyne og Elva da, som ringer.
1: Ja, mm. Ja. Alle får rundt i halsen med dere, for at det er så skoddatt og fuktig.
0: Ja, men Sting er jo derfra, og Dire Straits og Mark Knopfler var jo fra Newcastle. De har mange kjente artister, og kanskje en av de mest, eller ja, jo, veldig kjent da, Eric Burden, ja, og The Animals.
1: Ja, ja vi, og det er flere. Vi har enda en gruppe til som er derifra.
0: Mm-hmm.
1: På programmet her. Vi skal komme tilbake.
0: Okay.
1: Låten Eric Burden var med i Animals først, ja, og så ble han oppløst, og så ble Eric Burden en Animals, helt nye medlemmer. Ja, Trommisen holdt den ene, noen og var med i NM, altså. Og Erik Burden, han begynte å, ja, psykedelisk musikk, og var litt annerledes når han reist til Amerika, og ble påvirket av bort i California, San Francisco og sånne steder der. Så han ble jo litt annerledes enn det han holdt på med tidligere.
0: Mm-hmm.
1: Og så var han opptatt av krig, han vokste opp under krigen, andre verdenskrig, og skrev låter om, og han til og med var med i gruppen som heter War.
0: Ja, de er amerikansk.
1: Ja, de er amerikanere. Låten Sky Pilot, den gikk, var Asia, var Sky Pilot del 1, og B-siden og Sky Pilot del 2. Vi skal kjøre bare del 1, for del 2 ganske uinteressant. Og vi kjører bare en med, for det var den vi hørte på radioen. Vi hørte på radioen, så spilte han bare den nere siden her.
0: Ok, så er det da...
1: 1968.
0: Ja, Eric Burdon and the Animals, Sky Pilot, deres singleversjon da, 3 minutter. Vær så god.

0: The Beatles og Revolution, en rock'n'roll-låt som Per liker fra Beatles da.
1: Ja.
0: Så det fortsatt skal vi holde oss I England, ser jeg nå, ja. Men før det, Per, så vil jeg snikke inn litt reklame, hvis det greit.
1: Ja, bare snikke inn reklame, tror du at jeg tar meg en potetgull og en dip.
0: Ja, du kjent for det. Så litt reklame nå, så er vi straks tilbake med mer rock fra England.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen bryggerestaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen brygge.
3: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten. Så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
4: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
5: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
6: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvært.
7: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
8: Hei, Tordenskjold, Pupp og Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen bryggerestaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen brygge.
0: Okay. Ja, da, det var litt reklame, så nå vi tilbake igjen her, og vi skal høre på to brødre.
1: Hva faen vi igjen nå?
0: To brødre I gruppa The Kinks.
1: Ja. To brødre og to ikke-brødre.
0: Det lurte meg fint unna.
1: ja, lurte meg unna det. altså, tre hele låten her utgitt. Som en soloplåte til han ene broren.
0: Ja, hva sier han av dem?
1: Dave Davis.
0: Det ok, det en Dave som har skrevet nå også.
1: Ja, han har skrevet som en bror sin.
0: Ok.
1: Men det jo han som ville gi ut som soloplåte da, for at han hadde en tidligere solosingel, og den hette Death of a Clown. Det var han først da. Den fikk jo god... De spilte jo godt, og Kings spilte bakom da, som backing band. Og den her Susanna Still Alive, den en andre singla, og den jo ble stor hit for den.
0: For Dave Davis?
1: For Dave Davis, ja.
0: Ja.
1: Men når du kommer ut på sånn samleplater, eller bonusbord på LP-platene til Kings, så står det Kings på.
0: Ja, det står det her hvertfall, står det Kings.
1: Ja. Det står det Kings, og så...
0: 1967. Men det Dave. Mm.
1: Ja, 1967, sa du det?
0: Ja, 1967, ja.
1: Det så litt artig at ene broren gir ut soloplatte, og så etterpå når han har satt ferdig det, og kommer ut på LP-platte, så står det Kings. sånn skal jeg være.
0: Ja, da vi hører på.
1: Skal vi bare høre også? Hun jævlig tuff.
0: Susannas Still Alive med The Kinks.
9: KSU.

0: Det var altså The Kinks og Susannah's Still Alive.
1: Utgitt på singel som Dave Davis.
0: Ja. Bra låt.
1: Ja, helt kurant. Tøft.
0: Han kommer jo litt i skyggen av bror sin.
1: Ja, når det gjelder musikk og skriver låter, så gjør han det, men når det gjelder så slest og være sint, så kommer han jo fremmer.
0: Jeg mener, jeg leste nydelig at han har blitt vennet igjen, så det kan hende at det blir noe mer Kings-tinger. Vi får se, det låter å håpe det.
1: Kings blir jeg vel ikke, men at han kanskje lager noe på en... Han var jo intervjuet med en gang, skrev det. Jo, da kom det ikke, det var kult, det sånn, men tenkte jeg det sånn. Vi sitter og spiller på en lokal pub, og så skjer det Rolling Stones og spiller for 100 000, så det...
0: Ja, det litt forskjell på folk, ja.
1: Ja, det blir så forskjell, sånn. Men, altså, hun spiller var sikkert litt ute på noen klubber eller noe sånt, så det her, og Ray Davis.
0: Ja.
1: Dave hadde vært sånn hjerneslag, så han var verre med, men det er jo lenge siden, så han er jo mer oppegående nå da, enn han var før han ble syk.
0: Okay.
1: Så, ja, vi vet ikke. De er jo litt venner igjen, og faen, de var så sint på hverandre, så to andre, og
0: det var... Ja, det var skikkelig krengning, det har vi snakket.
1: Ja, det var sint. Det var sint. Han, ja. Trommisen, han en gang slo til det bekkene, det heter det? Bekken?
0: Sånn. Ja.
1: Flask,
0: ikke bekken, men det er jo noe som...
1: Symbol.
0: Symbol, ja, en bekken i noen.
1: Ja, ja, det er sånn som bæsje, ikke?
0: Ja, tisser. Ja. Jo, du kan sikkert bruke det som musikalsk instrument, men ja, noe om ja. Det.
1: Men han han heter... Ja, jeg husker ikke hva han heter, han trommisen her, og han flaska til en jævde på Dave Davis. Og da ble den andre broren, han Ray Davis, forbannet på hånden igjen.
0: Mm.
1: Så det var et fullt slagsmål der, og gikk da var den i hvert fall 3 dager før de ble vennet igjen.
0: Bare 3 dager, ja.
1: Mm. Ja, trengte ikke lenger tid, og så vondt. Ja, hva vi skal over til?
0: Vi har snakket oss litt, ja, vi men vi skal høre på Lindisfarne.
1: Vi skal til Newcastle igjen.
0: Newcastle igjen, ja. Ja, du nevnte det.
1: Benne har tatt navnet sitt fra et sånt, jeg vet ikke om det er vikingkloster, men nei, viking
0: var
1: noe
0: ikke kloster. Jo, det var et sånn, hva heter det da, Per? Det heter...
1: kloster,
0: ikke det? Ja, det var kanskje kloster vi brukte navnet på norsk. Jeg har prøvd å komme på engelske navn da nå, men det stemmer nok det, ja.
1: Ja, og den der øya, eller... Det er jo fastland på fjæra.
0: Ja, det er jo Holy Island, det heter den øya på Lindisfarne.
1: Ja, ja, ok. Ja. Mm. Hun er fastland på fjæra, sjø.
0: Ja.
1: Og så er ei øy for seg selv på flo.
0: Mm.
1: Og det var en veldig ettertrakt og turistmål også.
0: Ja. Så det samme øya kalles også Lindisfarne da?
1: Øya som kalles Lindisfarne.
0: Eller Holy Island.
1: Ja.
0: Og der var det et slott, et stort castle der i hvert fall, men det sto også Priory, og det er jo litt sånn kristent da.
1: Ja, men...
0: Og vikingene kom jo dit, og der de gikk i land først, var ikke det da?
1: Det kan godt hende at de...
0: Ja, jeg mener at de...
1: Og drept munkene og sånn, så det som var her.
0: Ja.
1: Hvis det var munkene en gang, da. Jo, en Robin Hood hadde noen munker. Og en vestevenn som var munk. Ja. De der Lindisfaren som vi skal spille, han tok jo navnet sitt fra den øya.
0: Mm. Jeg sjekker fort Store norske leksikon.
1: Ja.
0: Vikingene angrep i året 793, da ødela de klostere som var på øya Holy Island, eller Lindisfarne, som jeg kjenner det som. Mm.
1: Ja.
0: Der forsvant en Per ut av, kanskje han mistet strømmen, vet jeg ikke. Skal jeg gi noen sekunder til her. Nei, det er forsvant en period. Men jeg har satt på sangen nå for Gondetain med Lindisfarne.

Ung her, Vågbø har ikke dukket opp ennå, så vi tar en liten ønskeplate mens vi gjør det. Vidar Karlsen, nå må du høre etter. Hallo Løka, snart lukfredag igjen, ja vi i gang. Rendig sommervær, håper august blir likar. Ellers alt vel ved det vanlige her i Bananlia. Ønskelåt fra Maria og meg i kveld, det må bli Bad Company. Fra Help and Run with the Pack og låten Honey Child. Har det meste av denne gruppa. Ellers god helg til Løka, venner, uvenner og lyttere. Ja, Per, er du klar for trekspillfestival i platåsko og paljettedress? Neppe. PS, ta med blokkfløyta. Du skal få høre Bad Company, du, Vidar, og fruen da, Maria. Her kommer Honey Child.

0: Bad Company, Honey Child til Vidar og Maria. Så har unge her Vågbø tatt seg tid til å komme innom igjen. Hallo Per.
1: Ja da, det må restarte den gamle maskinen min, vet du.
0: Plutselig så...
1: Du må ta en liten service på igjen. Kanskje må oppgraderes eller opp...
0: Sånn, ja, den for gammel til å oppgraderes nå, tror jeg, eller i hvert fall operativsystemet er gammelt, så...
1: Ja, men det er jo en Mac.
0: Jo, men det er jo det de gjør. Men det er ikke det sånn det fungerer, Per. Det går noen år, og så kommer det et nytt operativsystem, så det passer ikke med den gamle maskinen. Det er jo slik at jeg har kjøpt deg nye, men det var det.
1: Nei, det blir mye penger av det.
0: Det. Nei, ikke nødvendigvis, men ok.
1: Jo, jeg må ha litt så bra så at jeg ikke datt ut. Og,
0: ja, ja, men nei, du kan jo fort få for en 10.000, da skulle jeg...
1: Ja, mye penger av det.
0: Ja.
1: Mye penger av det. Ja, jeg skal jo på pub også.
0: Ja, det er jo prioriteringer, ta han bø. Prioriteringer.
1: Bom, bom, penger.
0: Bom, bom, bom. Ja, nei, vi, du, når du forsvant, så var vi stort sett ferdig med Lindis faren da, og Fagone Tegn... Og det er jo en sang om elva som går der da, og om tåka på den. Vi skal tilbake til Newcastle igjen, og The Animals.
1: Ja, vi fortsetter der nå, siden vi har et... Jeg husker ikke det at jeg plukket ut Erik Burden på forhånd, og så la jeg til Animals neste, men det får nå bare være. Animals er en kul gruppe. Det han gjorde etter at han gikk startet for seg selv med Erik Burden og Animals, var at han skrev alt selv og bestemt hva slags låt han ville gi ut selv som single, og hva slags materiale han skulle ha. Animals, de gjorde de låtene de ville ha selv på LP, men singlene, det var han der Mickey Mouse,
0: ja.
1: Så altså bestemt, han var jo flink til å plukke ut
0: hitta.
1: Det skal han ha, altså. Så, men det hjalp jo ikke det om han fikk førsteplass, så jeg synes at det å selge plata, han fikk jo ingenting før det. De var jo blokk. Kan jo hende de kjøpte seg noen flotte biler da, som ikke klarte å betale. Derfor den var blokk. Men låten, det var vel på storhetstida til Animals hvertfall, som vi trodde og med hitta og sånn. Det er It's My Life. De spilte bort i Polen. Den gangen Polen lå under Sovjet, var ikke dem, var de ikke en del av Sovjet den gangen?
0: Sovjetunionen, ja.
1: Ja, han var dem som bestemte hvertfall. For jeg snakket med folk som bodde bort i Polen og flyttet hit og sånt der. Og jo, det stemmer. Når de gikk på skolen, så fikk de ikke lære seg engelsk. De måtte lære seg russisk og skrive russisk

0: selv om de lignende språk da. Men de fikk ikke lære seg engelsk, for det var bortkastet, ja, for det var Sovjet, så var det store opplegget. Og de endemeldt som var bort i Polen, og så sang de den It's my life, and I do what I want. Det likte de ikke bort her. Det var en anti... Det var mot Sovjet, og det var, likte de ikke.
1: Jeg måtte ha bare faktasjekta på direkten her nå, Per, men Polen var egentlig aldri et formell del av Sovjetunionen, men de hadde jo slags samarbeid da.
0: Mm, det måtte være det, var de i...
1: Det var ikke noe valg, nei.
0: Sånn som Norge har med i EU.
1: Ja, ikke si det, men de, som sagt, de var aldri en del av... selve Sovjetunionen, den der USSR, ikke sant? Mm.
0: Ja, men de fikk jo ikke bestemme selv. Det var jo, husker
1: jo, de hadde det delvis, men, ja, nei, men de har litt mye av å være under tommelen til ja, Sovjetunionen. Men ok, nok om det.
0: Ja.
1: Skal vi høre på sangen?
0: Ja, den er tøff.
1: Det
0: var under med bass og ja. Sånt der, så vi var vant til å tenne med syk.
1: Bare for å rode hele tiden nå da, Erik Burden er med på denne sangen?
0: Ja, det er han som syng.
1: Ok, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, o

0: Det var The Animals det med It's My Life. Litt reklame nå, så vi straks tilbake.
1: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
2: Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Og med det tegenstroppet med Anita Skorgan, 7. far I huset, UFO, 3 små kinesere, Royal Jam, Pisters og Karina Dahl med band. Billetter får du på Ticketmaster.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

0: Ja, det var en cover av den her lovlåten fra Deep Purple.
1: Tøft. Det er Deep Purple.
0: Ja.
1: Det er mye dårlig. Skal vi slutte av bolken vår? Ikke slutte av sendingen.
0: Ja.
1: Slutte av bolken.
0: Vi sitter og hoster begge to nå. Vi er ganske redusert.
1: Ja, vi er ute og hoster.
0: Ja.
1: Vi er litt redusert der.
0: Nettopp.
1: Men vi tar det med godt humør.
0: Jo da, vi prøver i hvert fall.
1: Ja, det prøver vi.
0: Cannot but try, som dette er så
1: fint. Ja. En tøff avslutningslåt på denne bolken her, det er jo Ike og Tina Turner.
0: Live.
1: Ike og Tina, han Ike og hun Tina, ekteparet. Og live-versjon, ja, av... det var ikke River Deep at funnet, nei.
0: Det er River Deep, det er Mountain High Live du har funnet.
1: Jo, det er den, ja. Ja, yep, riktig. Det. Ja, for at du, da tar hun helt ut her også. Altså, det er jo, hun er jo kjempebra med denne plateversjonen som han skrev, laget han fyren som har Wall of Sound.
0: Phil Spector, ja.
1: Phil Spector. Men her hører hun tar det helt fullstendig ut, altså. Råtøft. Kom igjen.
0: Sett den på. Ok, River Deep Mountain High.

0: Da, min kjære Per, skal vi høre litt skikkelig rock'n'roll. Det var altså Mudcrutch, da, Lover of the Bayou med Tommy Petty.
1: Ja, det blir jævla bra versjon.
0: Ja, ja. Mm. Du, Tommy Iommi er jo, eller Tony Iommi, han er jo gitarrist i Black Sabbath, va? Og der er jo han også nå død, så da er det ikke noe Black Sabbath lenger, men han... Tony Iommi, han har gått i studio og laget soloalbum og fått med seg en norsk vokalist som heter Jørn Lande.
1: Jørn Lande,
0: ja. Jeg vet, han har sunget blant annet Songs of Angels og en del soloprosjekter, men det er en vokalist som er populær da. Så det er Kenneth Rambø, fredag og helg igjen, Tia Fly, Løkradio i bussen, helgevakt har han da ønsker låt, et helt fersk og også en fantastisk vokalist, norske Jørn Lande, ny låt fra Tony Iommi fra Black Sabbath. Låten heter World Alone, og med det god helg til Løka og alle andre. God helg, Kenneth, og fortsatt god vakt.
1: Så, ja, kjør fint.
0: Nå skal vi rocke her med Tony Iommi og World Alone.

0: Anam, Buffy St. Marie og Tanya Tagak med You Got to Run Spirit of the Wind. Arvid Olsen da, Per. Hei, det ikke siste sommerferiedag, men det jogger ikke langt unna. Ønskelåt fra debutalbumet Suser av gårde til DeLillo som ble utgitt i 1986, blir låten siste sommerferiedag. Med DeLillos, og den spiller vi til deg, Arvid Olsen.
1: Ikke færre noe.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
3: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
4: Lynrask tapping I hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer! Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
5: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 24-7 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
4: Ja da, litt reklame, og Per da klar med litt piping I bakgrunnen, det som skjer fredag kveld.
6: Ja, det skjer hver kveld, jeg snakker om tre pipinger, og så det jordingsgreiene mine som pip, og det begynner å pipe hver kveld klokka 10:30,
4: ja.
6: Rett før 10:30, begynner det å pipe.
4: Ja, da det ikke en tilfeldig feil, da det noe som slår seg på klokka 10:30 som gjør at
6: Ja, men jeg har ikke slått på noe klokka 10:30. Hva det for noe det?
4: Ja.
6: Det må være, jeg har funnet ut det at hvis jeg tar en lettriker her, så søker jeg opp og søker opp, ja, men det en feil, og det en feil, det må utbedres og utbedres. Og så må jeg utbedres, så kommer den feilen tilbake ned, og betalt for noe jeg ikke trenger. Så jeg tror at det et eller annet med en kiosk eller sånn oppe I gata her, som gir ut feil, for at det bare gikk jo lyset her en kveld, bort. Og da var jeg med reparasjon oppe I en kiosk her, og kanskje var flere plasser. Og etter man ferdig med det, lyset av og på plutselig, og så var jeg ikke. Gikk det nesten 3 uker, så begynner det å pipe igjen. Og samme tid hver kveld.
4: Ja.
6: Det kan være det sånn gjenferd der, det gammelt hus, vet du.
4: Ja, det kanskje det, ja. Nei, beklager at jeg brakte opp her, men kom igjen nå, få litt hilsninger.
6: Ja, eller? Jeg skal trykke på andre knotten, så jeg går bort lyden etterpå. Han Kyrre Einarsen, som ringer til meg. Nei, ringer til meg, skriver til meg.
4: Gjenta det, Per. Gjenta det.
6: Kyrre Einarsen,
4: ja.
6: Han har skrevet her ja, til oss. God fredag, alle dere. Fra Plankebyen kommer det et ønske om å høre en god låt fra Tin Lizzy I Plankebyen I Fredrikstad. Og han vil høre The Boys Are Back in Town. Ha en flott helg, allihop. Skriver han.
4: Ja.
6: Ja.
4: Velkommen. Finn Lizzy. The boys are back in town.

0: Boys Are Back in Town fra Thin Lizzy. Da har vi en Bjørn Ivar Hannasvik. God fredag alle løkka, endelig fredag igjen. Enda en uke med regn og skitvær og utendørs gjøremål blir utsatt til neste sommer. Ja, jeg skulle ha malet huset og Bjørn Ivar, men det venter på seg.
1: Ja, men
0: ja, været får en ikke gjort så stort med i denne verden. Ønsker låt i kveld, fredagskvelden, Down Down med Status Quo. Riktig god låt. Ønsker alle rundt om en fin fredagskveld og en riktig god helg. Hilser også til kongen av Aspelund, står det her. Ja, det skal du få, Status Quo, Down Down.

0: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
4: Hør på Sommerradion hver dag fra klokka 9. Presentert av Neas og Sparebank 1 Nordmøre.
5: Ja da, da er vi faktisk kommet til vei senere. Vi har to hilsninger som jeg skal ta her. Audun Sæt, hei alle løklyttere. Skal vi se. I kveld synes jeg at en sommermelodi skal spilles til sommeren 2026. Det må bli La regnet øse ned med Tore Dresen. En god fuktig sommer til alle løklyttere. Helsing fra Karianne og Audun. Så da skal det bli den. Tillegg av en Tom Johansen, Hallo Grønne Løka, hvem ønsker låt blir Living Next Door to Alice med Smokey, hilsen Tom Reinhold Johansen. Så da det, har vi...
6: Ja, før vi avslutter nå...
5: Jeg må bare sjekke om det kommer noen flere, men det,
6: ja, det, må gjøre,
5: er, det, det, det, det, det er det ikke.
6: Nei, du vet at sommer, vi har jo hatt dårlige sommer og før, og
5: jo da.
6: Vi har det, ja, og vi kommer over dem. Men jeg vet at i dag, liksom, det var jo finvær, men jeg så naboen min, hun stod der, hun satt på benken og koset seg, hun.
5: Ja, du hadde jo perioder i dag også.
6: Ja, og det var jo perioder i går, det var fint. Mm. Og den dagen før det, så var det jo fint hvis det ikke regnet. Og før det så regnet det noe, så da var det ikke uvært å få en hund til å gå ut og pisse en gang. og nei da, vi klarer til det her, herregud da, vi står over da, det blir finvær, så... Det blir fin vær nå ute i augusten, og glemmer vi alt, og så synes vi, jo, det var ikke så verst, men det blir sånn masse suggesjon, og så dårlig vær, så dårlig vær, og så, ja, men ha på seg en genser da.
5: Mm. Ja.
6: Ja, jeg gjorde det. Sånn, ja. Det er genseren min er på.
5: Ja. Nei, yes. Vi skal gi oss, du skal kanskje ut på utelivet, for alt jeg vet, Per.
6: Ja, kan jo hende. Før i tiden så for jeg ut for å ordne høen, men det skal jeg ikke nå. Jeg skal ut og i tilfelle snakke med folk og være sosial.
5: Mm.
6: Det jeg bruker å være. Vi får se. Vet ikke noe enda.
5: Nei.
6: Jeg skal jo, må jo skaffe meg en skyss over da. Og sånn sånn der. Ellers så er vi tilbake neste fredag. Helt 100% sikker.
5: Ja, tror du det.
6: Ja, vi har hostet oss hjemme, gjennom til programmet. Nøsse har vi gjort også.
5: Håper at vi blir bedre neste uke.
6: Ja, og jeg ble, det var veldig godt med chips og dip.
5: Ja.
6: og først var jeg cola og tatt av, men så nå ble jeg i sted ble jeg Guinness, og det passet utmerket. Hadde en flott kveld.
5: Ja.
6: Håper jeg dere hadde jo. Musikken ønsker på at den bestemmer selv. Resten som bestemmer jeg. Så får bare like det eller ikke, men jeg tror det går bra. Takk for oss.
5: Takk for oss. Og her kommer Smokey og Tore Dresen. God helg. Ha det bra.

0: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjarmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten. Så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
4: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært I mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også!
5: Hei alle sammen! Grønne luka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
6: Grønne Løker.
5: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
3: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

tar lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

til Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.
1: Hei, Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Det har vært store værforskjeller i Norge i juli. Sør- og Østlandet samt Finnmark var varmere enn normalt, men fra Rogaland til Troms var det kjøligere enn normalt. Drammen hadde den varmeste middeltemperaturen i juli, mens Tromsø var den kaldeste byen, ifølge Meteorologisk institutt. Polen har kalt Russlands ambassadør inn på teppet for å protestere mot at en russisk rakett landet på polsk territorium. Det opplyser statsminister Donald Tusk. Raketten falt torsdag morgen ned utenfor en landsby rundt 8 kilometer fra grensa til Ukraina. Ingen kom til skade, melder NTB. Det er urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene, som er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Rogaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg er forbannet over netthets, og det er nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Olav Tufte ble i dag bisatt i en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne i kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jo Nesbø leste for en av sine romaner. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: alle sammen. Grønne Løka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

village. Hvis du, av alle medier, skårer radio høyest på troverdighet, annonser på KSU 247.

Det har vært store værforskjeller i Norge i juli. Sør- og Østlandet samt Finnmark var varmere enn normalt, men fra Rogaland til Troms var det kjøligere enn normalt. Drammen hadde den varmeste middeltemperaturen i juli, mens Tromsø var den kaldeste byen, ifølge Meteorologisk institutt. Polen har kalt Russlands ambassadør inn på teppet for å protestere mot at en russisk rakett landet på polsk territorium. Det opplyser statsminister Donald Tusk. Raketten falt torsdag morgen ned utenfor en landsby rundt 8 kilometer fra grensa til Ukraina. Ingen kom til skade, melder NTB. Det er urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av ett døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene, som er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Rogaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg er forbannet over netthets, og det er nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Olav Tufte ble i dag bisatt i en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne i kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jo Nesbø leste for en av sine romaner. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.